Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjötnur og førskar hetjur hittast á sama vötlu við tjattnir. Hesi lí lútega, GG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjef ekko mestje á events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kronor. Spær 155 kronor við að kjepa distarpakkan. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra till, sms, tryggt, magn, apps och karret.